نجا وصف إليم يا محمد من ساني بالمم نجا وصف إليم بن زادب كملا رساني مدح وصفني سويليم ديرسم جول جلشان سان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر هب إدار سيران سنة Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasf etsen, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Mən səni vasf edə bilməm, aff et qüsurum, sultanım, mən səni vasf edə bilməm.